jeg åpner den med godt humør, jeg må si det. Synes alltid det hyggelig å komme ut av den første timen og kjenne litt sånn ekstra medvind og glede, fordi vi har hatt en god quiz, og kom masse gode forslag til musikk vi skal spille I dag. Jeg har jo en gang I, for en stund tilbake sagt at send meg gjerne en meme eller et eller annet hvis du finner det morsomt på nett. For alltid masse av det inn I inboxen min. Flire godt, deler det som godt. Det veldig vanskelig å dele sånne memes og videoer og sånn med folk på radio, så du får heller ha til gode at jeg mottar dem, og at jeg setter pris på dem. Har du noe på hjertet, så tar du kontakt. Sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, der du oppholder deg og synes at livet godt. Skal vi si her, Frode har bare egentlig kort og greit skrevet, dette en god tirsdag. Ja, men det jeg egentlig enig I.

håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette er morgensendingen på Sørlandsradioen. Det er sommer og

0: Dette er morgensendingen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Riktig god onsdag, så hyggelig at du har radioen din på. Enten du akkurat har skrudd på, da får jeg være den første som ønsker deg velkommen inn. Bli gjerne med. Har du hatt den på en stund, så er du velkommen med videre også. Til tross for ny person bak mikrofonen. Den nye personen bak mikrofonen er ikke så ny, altså. Jeg sitter nå stort sett her mandag til fredag hver eneste uke. Jeg heter Hanne, er veldig glad for at du er her, og håper du har lyst til å bli med og holde med selskap.

Det den 29. juli I dag, og hvis du har bursdag, gratulerer med dagen til deg. Det Tarjei Bø som har bursdag I dag, skiskytternavnet der, to brødre der som har gjort det intenst godt I verdenstoppen lenge. Vi har Olav Solstrand som laget Disney-tegneserier for Egmont, og gründeren av nettserier.no. Vi har Josh Radnor, han som spilte Ted I How I Met Your Mother, og så gratulerer vi Will Wheaton fra Star

0: Det er så fint at du har fått på Sørlandsradion. Det er riktig kanal, vet du. Jeg heter Hanne Fleischer og håper selvfølgelig at du blir med videre.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

svensk og heter Christer Sandel. Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

dette er onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger ennå, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

Det onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Ja, då skal vi gyve på neste spill, altså spill 2, og vi skal ha en vannrett rad. Verdien, ja, den som vanlig på 400 kroner, og første tallet, det triller ut her. Lykke til alle sammen. 41 41 3 Tallet 3 1 Tallet 1